0: Es la hora 11:27 minutos.
1: www.vozdelhumano.com.
2: Inicia pausa publicitaria y promocional.
3: Suemo y un coma son cur a chimia tasarquia, mancho mucutante o tsumak tinjeaji. Aenchan, machat camona, weakmaka, tsuak, suemo y un coma son curna y humak nuitni. U son cur a chimia keistusa. Aenchan, ya camaram, mancho tsuak, nunya ushi, takamtsuk en charam, tura, mancho mucuchate, nukumakam, anatinetni. Ame inyashum punkir ista, nunya ame aenstrum. Тура ирут камура. Нунисан, цуак кушматену гену ванятамы. Цуак и хюмак мкапынкер и няшим истакмы.
4: Учичанга Министерио де Салуд и Цирмайти. Ния Унисеп Айткиасан, Организación Панамericана де Салуд и Кватурна, тура айнцан, ука Унион Европея яйнмайти.
5: Абримос oportunidades de educación superior en el Campus Macas de la Universidad Católica.